0: 盲从呢穷不点别家空格宁当这位没大伯机器有几部电影了加克当盲从了兄弟用心着急呢空格每次人堂安所以宁波几部了自己也不是
1: 那一人中间把个林金所的金钱个空的效果呀等于说的中间把在那里等到的来个等到的究竟起了几个我的效率
2: 但中间把的那老的节目能中途是你出现交接把的结果吧这个的这个中间都是全球为零等你看的节点呢也没人提等那日用个图呢是一样的出现交接把的结果把给决策做的能端做这从那个路上到的吧但这把路上才对都是前面的不知道的这个三里个我你说的对的你给他写的那个节目在这里的那个给了单一杯给总是这个写写的把那的那的那的结合给谁去当那么出现交际这个工作的是不着的都是全球人的这种用的这么的一天但我对的都是为个人才做的钱是呢那么没用是去约嘛做的忙说他的片头要这个个地的
1: 真
2: 的都是的那个老的节目中都是中的全球为的了真的即使呢你都那些老丁家中的妈妈是用的那种离开嘛也小才对但我离开做的新竹的离开了的新把他的新离开了亚洲东楼堂主离开了亚洲东楼堂主离开了他们的亚洲农牧区做的后
1: 农
2: 牧区是离开
1: 了新竹区
2: 人家到门店里给中间里干的了那个都要多的嘛用那等些中的妈妈是用到一个的等于中间都是去为了三里探街的为小的那等到当然够了现在老的节目给你干的那等的中间给你干的就离的他突然的等于你等你还咋说的呢等于中间不给中间为的啥的给给给给你说的给啊哈过你等于给等于中间不给不着给他有我们垃圾给嗯为什么给你等于中间不给弄了满天说满天的你定期做这道不够了，种这的，你给参加主给人接单，跟的主给人呢，想着种的就算什么了，啥叫多加一点呢？你给种这为了你，但电脑的呢，农端做的，出钱也把个工作的嘞，但那地干的呢，没人听着，装没人，进退做不跟的去带的，价格跟的去，价码跟的去，纯种跟的去，啥地位，但你晓得呢，可要送这个图，没人听着这个图。这点得当个图，一个个戏剧，啰嗦，陈老，这个什么的中这边做为了，等等了，忙也不累的。这里是俺忙也做，等过等了，啰嗦也就等于。瞧见等等的，一个个陈老人家去了，专门就对一个个责任得了，等等家成忙成，这个什么样的，忙不是啰嗦哟。等那戏剧个图呢，写个个去了，一个个忙片戏剧得当。这种事情都是从那个路上去的，
1: 对
2: 那走路也得对那啊，走路为那腰椎酸痛，但是这家人都路上也得对他，对那慢速弹琴呢，个个得么的好，并且个给家要么的强度给家得出原因，
1: 是，
2: 但走路人都得靠给年老养活，专门有人给慢速得说了，那其实一些等他慢速年老压过的，那个并且个慢慢慢速弹琴呢，个年轻轻热，等下老张都比个个个马拉扎的慢速慢起话的，一毛轻轻热得好，
1: 我是，
2: 对走路人都得靠。别讲讲的，就搞个戏剧在拍戏用的，阿姨恰恰自己个，恰恰两个，这个人卡西布同的些嘞，等那离空改了艰难着个的，这个从嘛走路为了没事，这戏剧得了个些个嘛，这我的记者的，
1: 满
2: 足咱的老模范了，做嘞呢，人呢，
1: 是，
2: 高大土些么的下场的，
1: 别
2: 讲讲的，满是军人的碰着个嘞，啰嗦军人着个嘞，等那没晓得过就能绕过来做呢，这装的呢碰过这样，我们是为干的呢。真就是不知道呢，果然你说是真的，我还这样的。还有干巧巧呢，是有干那人是有装，这才真的。我给啥家都是讲究这点的，他。
1: 都
2: 弄的对，他我给二门的呢，一亩三多呢，二的两亩三多，二百个块钱的，俺的俺这娃个种这把的手机，小钱不交个是的，这样容容个。
1: 这
2: 都弄的是俺做呢，当真个大话当，让你让个个，给咱个心头里面的，容易呢，低头呢，你说个口。ta ngui tu den sok ge ma su tan ye ka nga ten tin da sa ro rain do le ko ta sen no zhe kem da ta na tu re te nin tu ne ka sa sa lo ge lon dein ta na da wa da pa je pa su ku ta na ne chan do me ge de ji ta ne dung dre ge tu ru we na a lo jo ye sa son le ye pe shu ye so de ge da lo jo ya bo re ti te ne da je pa su ku le de te chan do dung che ge ma rein tun dre ge dung dre ar tu la ren dre che mo si pe ti dung ka ju ze te ta na ka ti dung a ti no ta na shu le yin tene zai ni li lan zhu ren yin de rong bei zhen ye de re san ni ni ge ting jie de zong yi da zong si yong zong zhi da bu de na ge ge chang du zhong che ge zhong yi da de na chang du zhong che si yong ge tu ge de jia jiao gu ni zhong la ge ge ye bu shi zai ni ra shi le de de lu jun wei du ru wen de de de ren de de ge nong da a dang bu ge zai ge de ta ti de ra ru wei ge ᱛᱟᱨ ᱨᱚᱭᱮᱱ ᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱴᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱨᱮᱛᱤ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱞᱮᱨᱤ ᱭᱟ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱫᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱮᱠ ᱱᱚᱞᱟ ᱨᱟᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱴᱨᱚᱱᱪᱟᱨ ᱫᱩᱜ ᱱᱚᱱᱤ ᱠᱮᱴᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱨᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱭᱟᱥᱤ ᱜᱩ ᱫᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠ ᱛᱩᱨᱵᱮ ᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱛᱚ ᱡᱟ ᱫᱤᱛᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱴᱨᱚᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱟᱢᱚ ᱥᱟᱱᱫᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱩᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚᱠᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱛ
1: ᱥᱟᱵᱥᱮᱢᱟᱱᱟ
2: yasi ge de ta da chu zai ge no ne ge tin chen le zhe de ta ho zhong de ge li ga tu ru li ji de ta ni ge tin chen zo zhe da pu zong de le ri mo se zhe da pu zo zhe de ta man su so ge sen no de che ge da xie jian no chung chung yin no zhe xiao sa de ho de ngui se zhe da pu ge no le ta ye chan zha mo ro mo po zong de ge zo mo ta ji we ge ri de na er ge ta ra ni sen ge ji ge zo ge mo ne jian bo zhe zhe er de o de na xi me ge ye chan mo po ta ji yin de ni ma de le zhe de ne ye chan xiang a se ge re se ta ji we ge de तो कोरेसन सेंसे गयो छु नि पासन पास कुला तुरु वेन लिने वेन तुरु वेन वेंदोले तने नेसे गय गे अरे जेंबो अगेन काचिरा कोरेसन नि मारे रे रोस ट्रक त तुरु वेन दे तंगा जोंदा वे जोता लिने से रे मारी
1: ओरे ओरे
2: लासा न तन जेंदो नो मे ते कोई ते रे मारी ता सोनि न जें जेंदो गे जोरे ट्रेन न से चांदो ने या जाओ ली
1: ओया
2: तो गु गुमो त न त न गे के डडा पु ग अनंगा गे ngiki gege neri pa koke ya semko na tse re dinga
1: ni dire
2: ta chu tra de ya mo re isi na tra de ya mo re ti jogna sabo mo na re ti ho re ma ri jogna go ri la tse de sen de zo rong ya gege ro liwe go tru se ri ti ta go ti ti gu ni mo tsela ngiki njoku no tsa tsa ona ta jong go ri zo ta ta tsa is jo ne ni ta ting is ta na ta ja is lo song si ta na ting a li ga li khe li khe te lo zong dire ja e ting go ni yo pa ta na mrein tun go ti ri ho lo zong ge ri ta ti ren do ngi su go no lo ji ta ni ten te o ja e te lo zong dan ta ten ta go ja ge ndong ja ya
1: ha si
2: tru be de ren do ngi su no zu di o ta zo ti pe ge jan dan ni ten ne tru be go ri zong na zhong cha dun ti ge ren yo pa tsoma te tru zo le ri
1: o ya
2: tsoma pa ran ju jo tra pu song ta chen de ge ti o sa sa na ri ti
1: zi ma ye de yin ji de ye ren ge pu yin zhong zhe ma na jo zi ge ho ta ye ren ge yin na ta ye ren ge go de mo ge gen zhong ge zhe ge
2: te tru ri ti na ga ting ha ta zhong zhe zhong zhe wi ge ta ngo ma ye na ta zai wo ri ho
1: zi zi
2: ti gu ni mo gong ga tru zhong de zhong ti pi ni ni mo ta jo ko chen ni chi ma o zu ve de ge da sa ne zhong rong cha ge zi ya de na ta na ta ma de tan je ya ka ma tru ri jian zhong zhe ge me ta ni tru wi ti te rong a na a jo so ti ne ta de ja ka ge a ra ga ta ra zo no zo de nge ge ti che hi yo si na i ko yo sun je ge go ar hi yo ko yo sun je ti ta ma za zo de dawa chukpa ki tsi chunga tili zidan zalaan kuyo sunja tiri tina nga rang tsutuwa mama jinti jaka ki kuyo sunja tiri na nintu jame jusan lo nyeke tsasan lo nintu jame nyeke tsasan lo ki daa jeba ki tsi chunga tili tenpe wikali ri tati nge ki kuyo sunja no tini lu shui qin shen ju shi qin shen yin shi bing ten xue di yin shi qin shen yin shen zhulu ki tiki sera da ngor tiki gu gor da shun yi zi ren bao hu zi ren zi na tina kuyo la zi go wi gu ba ye ba kuyo da dun di nzo bo wi gu sa tiki zi tingi lo zhamo zong yo ta turu wi cha di ta tiki gu tu ni tsa long zhang di ni tan do di di xie ki na long turu jun ji zhang di ni ge jia zi xie tina nga ki bu yung ki ari nga di ni tina zha tsoma ti sali min ju yin zi ho ri ho ta nangka na zi tani bu yung ki mo si zi ta yue li ma ri ho zamba lan yi tu la tina san zambo ri chan yin la ji di ri ta tiki yung di di tina kuyo sun jia ri man tini tiki ki velo ki tu ni turu xie ho tina labba ti chan na zi yin ka jir nga su ki i tara bu yu ji kan tsua tian yi ya yan zhu yin tsoma pa yin tsua an tin tsong kan po zang ka nang tsong tsoma tiki yu ri ko ta tiki ki no tina tini nga ki bu yu ki sa cha li zi zi i nya i ki yin ka jir sui sa yin tu zi mung po si wa tu xie da ho ta tu ngui si la jia yu ki nya ti bu yu ki sa cha li ya tu di tu ngui si nya ti tsoma xian zho li ri ting
1: ko ori kuyi du mu chui
2: ta tiki ki tu ni nga ki